0: 公司就是这么来的，就拼得可以买平面公司，不能用裁员就可以，裁员就可以。
1: Edimare lodi riyewa fakuko.
2: Edimare lodi riyewa fakuko.
1: Oba oke lodi riyewa fakuko.
2: Edimare lodi riyewa fakuko. Nibi kakede ati polowo o seroyin.